0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مقريقة خبر آيكو ديوهي فمغي هنتري نامي بدل كوري آمن ترملا اوريدو مولدو سن راجية پيپل گه خدمة رسمي کو تعارف کو في بارسلونا سندوراغا بيوي رسمي آتے گه خدمة رسمي کو تعارف کو دي باف وني رئيس الجمهوريا ڈاکٹر محمد مويز اي رسمي آتو گا واحق فردا قومو پيپل گه ناب رئيس ادي جنرل منیجا آمیر ویلیانی ویداڑوی پیپل کے ذریعہ راجے کا اتبار کروے مالی معاملات قائم کروم کی میہنا ویفارت گڑی لامہم ہڑوگندا مہم درکم ادم راجے کے سرکار گے گڑے 2.0 کے تصورا گڑکن اڑے مہم فیوڑے کمن اینا ویداڑوی می اقتصادی سندفات کرن تہوگا راجے آ حرفت کا گندانے کمے کمے گتگا آمیر ونی سفکر پافا ದಿವೆಹಿ ಉಫೆತ್ತುನ್ ತೆರೆನ್ನ ಬೈನಲ್ಲಗ್ವಾಮಿ ಮೇದಾಣುಗ ಫ್ಯಾತಿಲ ಸಾಬಿತ್ ಕುರುಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಹುಳುವಾಲ ವಿಜ್ಜಕಮಶಾ ಎ ಫುರ್ಸತ್ಗ ಬೇನು ಹಿಫುಮ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಯಿಸ್ ಗೋವಾಲ ಬ್ಯಾಫಿ ಎ ಮುನಿಕ್ ಫಾನ್ ಮಿಕಮ ಗೋವಾಲವಿ ರಾಜ್ಯ ಪೇಪಲ್ಗೆ ಖಿದ್ಮೆ ಫಿಶುಮ ಪೇವಿ ರಸ್ಮಿಯಾತುಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಮು ಮಿ ಎ ಮುನಿಕ್ ಫಾನ್ ರೈಯುತು ನವಿ ಬಡ್ಯಾನ್ ನವಿ ವಾವುದೆ ಫುರಿಹಮ ಕಮಾಯಗು ಫುದಿಗೆಂದಿಯ ಮುನಾಸಬತೆ ಕಮ ಎ ಮುನಿಕ್ ಫಾನ್ ವಿದಾಳುವಿ رئیس الجمہوریا ڈاکٹر محمد مویز ویداڑوی راجے کا کریئٹر انا انویٹر انا دیمائی فاوا امی بوڑو گنجہم کی ہنر تا بین الاقوامی مارکٹا حصہ کن ایکن منفالی بین فسیح گوتکن ہم جیفن نکن راجے کی کڑا گوم کم باتی افد فرصت تفاہی کو دیوین نکم زمان تک وندے بنامون اینموی سیمنک فان اکن قبول کربن بینن فلن نوی کمشا راجے پیپل فدہ خدمت تا گنو مگے مسے کی فتے وی اے مقصد گا کم بیداروی پیپل لائے کو دنیا کے ڈیجیٹل اقتصادو کا دیوہیں گے بیویر ون فلا کری بگن دانے کم اقتصادی ترقی آدھا ترفہ تراوی فاریا بہی وزیر محمد سعید ویداروی جے وزیر میں فدا ویداڑوی اریدو مولدیو سن راجے پیپل کے خدمے رسمی کو فیشم بے رسمیات کا واحد دکھوم اقتصادی ترقی عادت رفت راوی فاریاب ہے وزیر محمد سعید ویداڑوی پیپل کے خدمے سیملسلی راجے کے انٹرگریٹ کروی کے دیوم کی دنیا کے ڈیجیٹل اقتصاد کا دیوہن بیبریوں فلا کرمنگوئے بڑو پورہن تعلوم کم ادمی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز دیوہ راجے کے ریاست دیہاس 23 نومبر 17 کے حوالے وڈایا گا تم فو کرے ونو گن گنا مسکت تو کے نتیجہ کے گتگا وزیر محمد سعید فاہ کرے وی رنگل تصور کے مچ بنا کو ہردنا لیڈرشپ کو مسکے کرم کے نتیجہ حاصل کرے وے نے کمشا دیوہ راجے کے مارکیٹ سائز کڑا وے کے نوتا قدرتی گتوں راجے اوفے دی فو گتو کے مچ بورے وے راجے فہت جہین سبب نکن میں نتیجہ دے ہوا کمی کمویس وزیر ویداڑوی دیوہی رائیتوں کے قریمتی گوتی بنا کرنے وی راستائی کا فنا کرنے وی راستائی گی فکر کمشا اے دے فکر گے تفاد رائیتوں نوار رنگل میہاروں گی ہاں موانے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ویداڑوی جے رئیس الجمہوریہ مہم ویداڑوی دال میدو کاؤنسل رئیس کے انتخاب کے کامیابی فاہ کرمنگ رشوگا بیوی خاص جلسہ کا واحق فل دکوامن میدوگا بیوی جلسہ کا رئیس الجمہوریہ دکے واحق فلگا میگن گتے گالی آلو والی بی نیمیتیا سرکار تکا ایمنک فانگ سرکار گا سیاست گہوری تفاہت ہوگے مچا اگو تنگ ایم ڈی پی گے دے سرکار گا ایکی دائرہ تکن دیوی راجیا دیوی ہنک کرمت بی نورکا تکا گلن تہوگے مچا ایمنک فان علی آلو والی بی ادی ایکنکان ہما مکان علوما می سرکارن کرمون دا مسکت تکا می ہاتنا کفاوا مسکت تن ایمنک فان حصا کرے بی رئیس الجمہوریہ ویداڑوی پی این سی ویکن گوسفمی ونی رئیتن ایم اتبار کرا پارٹی یکمشا ایگ سببن می ہاتنا بیوی کن انتخاب تن ای پارٹین کامیاب کفوا کما فائد بھی دے سرکاروں کے فسہاروں کے دوروں کے تیرے گا نودکا ممبرم میں سرکاروں کے دیاہرا بیگ تیرے گا درنی دکا فواکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویس ویداڑوی جے رئیس میں فدہ ویداڑوی دالتلو میدو کاؤنسل رئیس کے گونڈی پی این سنگھ کامیاب کرما آئے کو اکمو کے افا فاڑو کنم بیوی جلسہ کا واحق فل دکا ومو رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے واحق فلگا ایک سرکار تک نگا فا وا درنی تکا ادی میہات نہ دکا فا وا درنی تک تفصیل حصہ کر پاف وے یگت رئیس ویداڑوی میڈیا سرکار کے فس ہر گے تیرے گا دیکھی فونی نوستے کا فنسا ستی ملین ڈالر کمشا می سرکار دیہارا بیگ تیرے گا ایک پوائنٹ دے نوے بلین ڈالر ونی دکا کما අද ඒග කුරී සරුකාරුම් පස්ස හරුග තරේග දක්කාාව වනී හතරසතේක අශාර පොයින්ට් එකෙන් අශෙන් මිලියන් ඩොල්ලරු කබ එගොතුන් මෙ දෙ සරුකාරුගේ පස්ස හරු දුහුග මුද්දතුක නුදක්කා මින් බර නි සරුකාරුගේ දිය හරා පෑග තරේක දක්කාා වාදරණ ඉතුරුකම පිතාලුවි. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೋಹಿಯಾವ ಹಿಕಂ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಸಿಯಾಸತುಗೆ ದಶುಂ ಗೋಚಾ ಫ್ಲೇಟಂ ಎದಿ ಹುಷಿಯಳುಂಗೆ ಮುದ್ದತು ಮಿರೇ ಹಮವಾಣೆ ಕುರಿಮಿ ಮುದ್ದತು ಹಮವಾಣೆ ಕಮಗೆ ದುರುವೆರಿ ಕಮಾ ಬಿಹಿ ವುಜಾರಂ ಕಂಡಾಳಾಫವಣಿ ಮೇ ಮಹುಗೆ ಎತ್ತಿರಿಸ್ ವನ ದುಹುಗಿನಿಯಲ ಗೆದುರುವೆರಿ ಕಮಾ ಬಿಹಿ ವುಜಾರಂ ಮಿಹಾರುವಣಿ ಎ ಮುದ್ದತು ಮಿರೇ ತೇವಿಸ್ಕಡಿ ಫನ್ಸಾಸ್ ನುವಯಕಂ ಇತುರು ಕೊಫ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೋಹಿಯಾವ ಹಿಕಂ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಸಿಯಾಸತುಗೆ ದಶುಂ ಬೋಹಿಯಾವ ಹಿಕಂಗೆ ಫುರತಮ ಸ್ಕೀಮ ಹುಷಿಯಳು ಮಂಗುಳುವಾಲಿ ಜನವರಿ ಮಹು ಫುರತ ಮುಹುಳು ವಾದಿರು ಮಿಸ್ಕೀಮ್ಗೆ ದಶುಂ ಗೋಚಂಗೆದಿ ಹುಷೇಳುಮ್ಗೆ ಮುದ್ದತು ಹಮವಾಂಗೊತಿ ಮಾರ್ಚ್ ಮಹುಗೆ ಹತರವನ ದೂಹಗನಿಯಲ ಅದಿ ಫ್ಲೇಟಂಗೆದಿ ಹುಷೇಳೇನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಹುಗೆ ಸತಾರವನ ದೂಹಗನಿಯಲ ಫ್ಲೇಟ ಗೋಚಂಗೆದಿ ಹುಷೇಳು ಮಾ ಬಿನಾರಾ ಗೆದುರು ಎರಿಕಮಾ ಉಮ್ರಾಣಿ ತರಕ್ಕಿಯಾ ಬಿಹೇ ಉಸಾರಾಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಹಮದ್ ನಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮುದ್ದತು ಇತುರು ಕುಫವಣಿ ಖಾಸ ಹಾಲತ್ತಕುಗ ಕಮ ಎಗೊತ್ತು ಮಿಹಾರು ಇತುರು ಕೊಫಾವಾ ಮುದ್ದತು ಹಮಬುಮು ಇತುರ ಮುದ್ದತು ಇತುರು ನುಕುರಾಣೇಕಮ ವಿದಾಳುವಿ ಎಗೊತ್ತು ಮಿಹಾರ್ ಹುಳುವಾಲಾಫಾವಾ ಸ್ಕೀಮ ಫೋಮು ಹುಷಾಳುವಾ ಫರಾತ್ತಕುಂ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕಾವಾ ಮೌಲು ಮಾತ್ ರಂಗಳ ಫುರ್ಮಫಾ ಹುಷೇಳುಮ ನಾಜಿಪನಿ ಇಲ್ತಿಮಾಸ್ ಕೊಫ ಮಿಹಾ ಸಾಬು ಮಿಕಟಿಗ ದನ್ನು ಮುಂಗೆ ಖಬರ್ ನಿಮುನಿ ಹೇ ಮಿಹಾಯ್ ಹುಂತಿರಿನ ಪಾಚವೇರಿ ಉಫಾರ್ ಭಗದು ಕೊಳಕಂಗದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
1: Modih ekem megahertz tivahi fm

ناں اللہ ایمے ہا انسانوں حد دوا فا ونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمے ہا میست کُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افد دوا فا وا اے دیکھن بلوں گے دری فسکول اے فہ قبیلہ تکا دری کول تکا وں ہا تکن ایبا می ہن لیووی ایبا کو ان ایبا کن اینگی دینی وے تعارف وے اولم ٹکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولوں نوتا رحم گے گولوں قائم کون اے گولوں دیمہ ہٹٹمن ورگ گدین انگ وافا وے گاتیما گے کم گے گولمکی نوتا عائلی گولمکی اے گے سببوں انسان آیاں حمایتا رکھا تیرکن لبی دے متی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ویرکن لبی دے کمیں میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گ مشرکون گ اندگو تکا دکل ہدون اے گے انتہائی دی ہندو گاویس اے میں صاحبا گ بڑو بے بے فلو دنیا گ ہن نی ہا دوہو اے بہ می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکون کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلمن اے بسوی شعیب گفانو دین گوال لبومون اکلے گفانو کے قوبو گے میہوں دیکھوڑ ویریوے اکلے گفانا دیما کوری ابیا میہوں مفادان دننے ویواہا کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتوکا لرجمناکا وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیاتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯಿಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಆಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬ್ಯಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معنى تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إناغي جات تماغ ميهن نا قلوم بده كراهش كمي آدي جات تماغ ميهن حال بلا إبا ميهن ويبون وراكم هيوفوروا علومكي كمهن كورنجه كمي ಎಗುಳು ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೇ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀ ಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹುವ ತಾಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ.